0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.
3: Hej, det är Rune igen.

0: sändningen presenteras av Oslo Fashion Outlet.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
4: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

du på jakt efter en ny luksusbil så ska du höra det att brukte elektriska bilar det har fallit kraftigt I värde och då är det luksusbilarna jag snackar om bilar som tidigare kostade närmare en miljon kronor kan nå säljas för under 200 000 meller din sida. Exemplen är Audi e-tron som kostar runt 750 000 nu får du den brukt ned till 180 000 både Jaguar och Tesla Model X har kraftig prisfall. Bland annat så kan du få en brukt Porsche Taycan som kan kosta en tredjedel av nyprisen. Detta här skyldes bland annat högre renter, lavere efterfrågan och frykt för dyre reparationer när bilarna passerar garantitiden. Och många köpare, de är särskilt bekymrade för kostnader knutna till elektronik, luftfjärring och komfortutstyr. NAF på sin sida menar däremot att batteriet det är inte det största problemet för efter analyser av tusenvis av elbilar så har det funnits ut att batterierna de håller långt bättre än det garantikravene tilsier, også etter 8 år.

0: I produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo.

0: Idag är det 1 juni och sommaren starter och hipp hurra för det, men vet du vad, det är inte bara sommaren som markeras idag. Nej, det är också en FN-dag idag som du bör ha lite ton I bakhodet. Idag är det FN:s internationella mjölkdag.
1: Åh, det är gott med ett kallt glas mjölk eller vad? Vill du savna mjölken hvis den blev borta? Det är möjligt du vill det och har du någon gång tänkt på hur många produkter som egentligen ville bli borta hvis det på sig blir slut på mjölk? Det här ska vi snart komma tillbaka till, men allra först Therese Glemminge Arnesen, du är ernæringsrådgiver I då det som heter melk.no eller upplysningskontoret för mejeriprodukter.
0: Det var kanske innanför att jag tog en skål runt frukostbord idag för att jag må tillstå det, så jag är väldigt glad I mjölk.
2: Ja, vi feirer I melk.no og feirer med en melkeskål. Det gjør vi hvert år på 1. juni. Og det har også vært gjort internasjonalt, fordi verdens melkedag det jo faktisk en internasjonal dag som feires I veldig mange land rundt omkring. For denne dagen den jo etablert av FNs organisasjon for mat og landbruk, altså FAO. Den ble etablert I 2001, så dette her en verdensdag for å feire melken da.
1: Ja, så det ikke bare her I landet vi liksom glad I melk og skjønner betydningen av den råvaren?
2: Nei, det det ikke. Det jo en kjempestor industri internasjonalt, og melk jo en råvare som sentralt på hele verden. Altså.
1: Nå kan det nok være noen som tenker at ja, melk greit det, men spiller vel for så vidt ikke noen rolle om den melk hadde blitt borte fra frokostbordet, men du, dere har vært ute og spurt folk hva de ville savne for eksempel på frokostbordet sitt hvis melka ble borte, for det kanskje ikke så mange som tenker på det at hvis melka blir borte, da hadde det vært en del andre varer som ville forsvunnet også.
2: Ja, det jo litt rart å tenke på det at hvis du går inn I en vanlig matbutikk, og så går du til meierihylla, og så ser du at det ligger en blommegost der, og så ser du at det står en iskaffe der, og så ser du for eksempel rømme, brunost, gulost, altså alle disse meieriproduktene da, som vi bruker på ulike måter og har mye kultur for å bruke, og vi vant til piska krem og iskrem og alle disse tingene her. Alt kommer fra en og samme råvare som melken, og det egentlig litt sånn interessant å tenke på. Jeg sikker på at ikke det så mange som tenker over det egentlig. Og vi ønsker å på en måte sette litt fokus på det at det en veldig allsidig råvare som utgangspunkt for så utrolig mange andre matvarer da, som vi har I dagligvarebutikken, og som vi har et godt forhold til I hverdagen da.
1: Og så har dere spurt og folket, og vært litt nysgjerrig på hva folk ville savne mest dersom melka forsvant. Fortell, altså, for det noen spennende svar her.
2: Ja, det helt riktig. Vi valgte da å sette litt fokus på det, og spørre sånn, hvis plutselig melken forsvant, hva ville du savne aller mest? For det jo, kan jo variere litt, og man kan jo tenke at for eksempel is eller yoghurt mest savnet. Men det som aller mest folk flest hadde savnet, det jo da selvfølgelig gulosten. Den troner alltid på topp, det jo favorittpålegget, og det ja, det kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg da.
1: Hadde det vært litt kjedelig med et frokostbord uten gulost, kanskje?
2: Ja, ikke sant? Eller på pizzaen, eller på tacoen, eller ja. Og så har vi også smør kommet på en andre plass. Og den vanlige hvite melken I glasset, den også med på topp 3.